Ni samirizi akakiso kwisoko yikuriro nkomeza kubifuriza kumererwa neza amwebwe mukomeza kudukurikirana muri hijya no hino atubyise rero yakohale abakurikiye Yesu bonga mushengiro rya Adventist musindi cyo muhandagaza rero ndabifurize kururanirwa kumererwa neza ndetse nakugira umugisha muri byose. Imana rero numugira neza kandi n'umutozi w'ikigongwe. Iyo tuvyuse kare kare mu gitondo abaryerero ciza cyo gushima Imana. Ariko kandi rero tukazinduka tukaja ku mirimo ya misi yose. Rero abakozi bisamiriza gusa kwisoko y'ukuri nkomeze ndabifurize kururanirwa muri byose.

0: kuvugana tubundi ni nk'Imana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
1: Eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka bavu Claude
2: bariko mu kibitoro.
3: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku Mana ibutahana.
4: Akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
2: Ni Sadie Nigeri ati akayaba gukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mwirango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu
6: radio gakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane nizere ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye. Nongerero kubaha ikaze muri bino biganiro byacu bibandanya. Nshimire cyane Dieudonné Manirakiza yabanye na mugwirige cy'isaha zitanu. Ikiganiro cy'akayabaga nk'uko mwabyumvise ngiye kubana na Ferdinand Sinzira. Nkaba rero ndaguha ikaze. Nomero mwakura ko ni ya yindi mumenyereye ni 62 ubusa. Gatandatu, mwakure rero kugira ngo mwipfurize abanyu akayabaga keza.

0: amahoro muri bande mwerere
1: ndisure ba Samuel muruziba wanyeshenza
0: muruziba ni imore ga Samuel
1: amahoro bema twashima
0: kaze mu kiganiro cha kayabagu
1: nibiza akuke mu jangwa nje turi kumwe nipiza kabako ke ndabije mapia atumgifundo nipiza kabako ke za Claude Munyampinda
0: ego
1: nipiza kabako ke za Munyonga Ibanza bande mama Maria muruziba tujira kabako ke za barangira yo pia mujangwa batugira kabako ke za murakoze
0: urakoze cyane nawe Samuel
1: nawe murakoze mu murongo
0: Atubashimire cyane ku isaha zitandatu n'iminota itanu ikiganiro na Kayabagu Rwanda nyuma yakora yo kugira ngo mwipfurize abanyakayabagu keza Hello
2: ni John ngamu ngambi umukavumu mukyangizo
0: Kaze John
2: Ego ngende mukongomani murambabara ndavuga mu Kiswahili
0: Hakuna nomu naweza ukatamuka kwa lugha ya Kiswahili.
2: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi nimepata laini Radio Kakiza.
0: Ndio.
2: Hata kama niko na kilio, bibi yangu amezaa mtoto akapita na fariki.
0: Pole sana.
2: Ego akayabo kugeza Odas Munyamitanga. Na mubariye ko mbisi kilio mbo n'abatama bari nga bicaye nabo nga ku kilio wanje.
0: Ego.
2: Abagingo bose bisaramu ndabataye Gabriel. Ego mugira kayaba gukeza.
0: Asante sana.
2: Ako karirimbo mutugarurire ko turiko turabakurikira ukuri kwamye. Ego.
0: Turabashimiye. Turashimiye cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza. Homuherereye.
3: Sanze barira bihebuye kandi baboroga
0: Alo
4: Alo
0: Amahoro
4: Namahoro
0: Muri bande mwerere
4: Ni Darlene
0: Darlene uri he
4: Umikoni
0: Kaze mu kiganiro
4: Nashatse kwikuriza kare bakukeza papa wanje Na mama wanje bari mu kitata Mwene wacu ari mabayi
0: Ego
4: Nuwundari mukayanza. Nuri rutare. Namabukwe mu rusando.
0: Yego.
4: Natata bukwe. Ndabipfuriza kayabagu keza.
0: Yego. Sawa sawa.

0: Hello.
1: Alu.
0: Hello.
1: Hello.
0: Juvenari butembe
1: kaze mu kiganiro.
0: Kayoze za kure n'umujyango wawe.
1: Urakoze cyane.
0: Mukase wanje nabana kaje guteka.
1: Mhm.
0: Wasimo nyambo kirimo mu dekere useza.
1: Yego.
0: Atya kuri fondo kaje za n'umujyango wiye.
1: Mhm.
0: Adere ngaho mu rutse. Kuronde ngaho fondo n'umujyango wiye. Kaje za n'umujyango wiye.
1: Mhm.
0: Rekaba
1: birose
0: mose
1: nayo
0: kize
1: heza
0: murakoze.
1: Urakoze cyane.
0: Bamuheza gi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Ndawa mujawa imana bane na.
0: Amen.
1: Nkonda yigire kanda pite.
0: Ego.
1: Nikamera kuri mwe mbonye na jahumbe uko tifuka. Achenye na kuwaza ilanza ria. Amen. Kuri mukuru wanje twisenge korasi.
0: Ego.
1: Ama byarimana korasi.
0: Ni
1: singere gisi. Nani yomuru manu wenda na irangunda dipe abo kusabu kana.
0: Ego.
1: Kali pulita kaya wapi kuno mu.
0: Ego.
1: Imani wanda ni matindele na mu mwakot.
0: Amen. Wakoze chane Jean Baptiste.
1: Ego chane.
0: Urakoze cyane. Sawa. Sawa.

0: Harumusi tuzo wana na Yesu, tuzo hura na wagenzi tukwa tandu kanye. Na wategere jari ya murusenda. Halo.
1: Mahoro kama mgeo.
0: Mahoro umriwa ande mwerele.
1: Mwina kari rangi.
0: Airangira ni mwere ya inoso.

0: Alo.
1: Yabara muki.
0: Amahoro muri bande mwerere.
1: Nkwa ndira mu ngagara.
0: Andre kaze mu kiganiro.
1: Ngomba kwifuriza kayo bagenzi banje.
0: Ego.
1: Ndahere kuma tamari mu ruyigi. Hamwe n'abandi bari ngaha mu ruyigi aho mu kigwacu witwa Ndumbe Akijimana.
0: Ego.
1: Una mwene wabu nimeriye.
0: Ego.
1: Mwena su. Mwena mwenye shimu kukui radio nukimu.
0: Urakuzi chane ya Andre.
1: Ego. Hanyuma. Mbifu za kukumu mwenye shamaku wa hivu isha kukui radio nukimu. Mwena su kukumu mtora.
0: Kukumu mtora.
1: Eee. Zeo kuga. Mwena hatuwi wanje jene. Naro ndeni mwi wanyu ya Ferendina nija.
0: Andre, you know me, you are right.
1: Oh, Tagi, upon the home of the Kuyo,
0: I think we are. Urakoze cyane kandi. Isaha zitandatu n'iminota 27 hano muri studio zacu turabandanya ikiganiro na Kayabaga umubandanye mwakora ku 62 ubusa gatandatu kugira ngo mwipfurize abanyu akayabaga keza lo. Amahoro.
1: Isara gomba tabaramuka mukunda na wandi na hano.
0: Amen muri bande mwerereye.
1: Imani mbabia ndi mucaguka.
0: Mucaguka ni muntari ya.
1: Ya Kayanza komune ka Balole.
0: Eh wewe uri muntari ya Kayanza.
1: Eh na gomba ni vuza babaje njuti zanje.
0: Turi muntari shasha wewe.
1: Kamere kumugenzi wanje Ferentino. Tengenda kumugenzi wanja kundu mtiki wa tazira sedivinji.
0: Ego.
1: Che manza ndiye kuwa hungu tupuka na. Yelo kajemzi babo. Laba pia ibabo. Habani rosu ibatende neto wakira kayabaka. Wakote numu kaini wakire numu kiri wanje wa tazira ya tuku.
0: Wari wibagiye umusheri wawe?
1: Yego nayo
0: ubagiye. Yewe kawe. Eh urakoze cyane kumwibutse byari kugukomerana.
1: Ngo murakoze.
0: Sawa sana ugira kaya bagukeza.
1: Sawa namwe pe batembe neza. Sawa sawa.
0: Reka rero tubashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza aho muherereye ikiganiro na Kayabagu. Kibuka ntiwibagire uwo muntu ahambaye. Mbariwe yatetse ugacumbuka ko ubwira abandi ntumwibuke. Alo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mahoro muri bande muherereye? Biza bishaka
1: ndi kumwumba.
0: Biza bishaka? Bisa akazina keza. Urakoze cyane.
1: Amarondo akifurije abarongozi bisengero wo mu ntara ya Nyange bari mu mihigo. Mu byizi bino korode n'abaragwiza ikihen.
0: Ego.
1: Agira kayabagukeje. Hanyuma narameki. Isengero ryose rya mihigo rigira kayabagukeje aho riherereye hose bahanyumva.
0: Urakoze cyane biza bishaka.
1: Sawa.

0: Alo.
1: Murakoze Sindra Fredina.
0: Amahoro.
1: Irereza kuri adagakije.
0: Turashimi bana.
1: Uko bisanzwe ni miteranga mu kigororero.
0: Ni more ngaho mu kigororero ga mitera.
1: Ndiko turashimi mara ko jobera ko se kiti yange. Wo uri gute yafura adagakije.
0: Mutekano.
1: Yambaramba kiti yange. Amare kabere mu mujyango wawo sakagoke.
0: Urakoze.
1: Mama Ebenezer na kire ko zarikira kizati mitana kwibagi. Pascal kuibumba Pascal mukibitoki sir tumwe sese mitaje kagukiye
0: yego
1: edise irangira kiza mu ndengare nk'ishimana ura mu kwingoma niko de mu nyabuye Boniface irangira kagukiye masabo ku muganza Diane imuku sinamutira ibutira saje jame kimatongi Matias mugifunda kiye
0: yego
1: diriya ke igaho mara jampore gaho mara jampore ku muganza na jampore mu gikaza kagukiye Sagwe kanyori mu bishembere yo kwibumba cyerepe ku horo cyasere mu rubuho fose mu mbaraga na kuke.
0: Yego.
1: Kurode munyanki ndaje ngisori cyuse gisandra ha kuke.
0: Yego.
1: Karagwe zo mwanyu mwere wacu.
0: Eh.
2: Alo.
0: Alo.
2: Ikora dina wakigorore.
0: Eh, kaze Feredina.
2: Papa na mama. Soko na kaka.
0: Halo?
2: Aro.
0: Bandanya turakumba.
2: Mudogo nga mu kigororero. Asika yo kwibumba. Asaba ku muganza. Diani mugwi. Sam urakoze.
0: Urakoze nawe.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ninde sera mu kigororero.
0: Inde?
2: Ninde sera mu kigororero.
0: Ah, kaze.
2: Se kamale papa na mama. Soko na kaka. Iriye. Yani mugu. Masawa kumukasa. Iza munde gani. Kotemi. Sam urakoze.
0: Urakoze nawe.
2: Karirimbo. Izoreze.
0: Ngwiki. Ibyorezo. Hey, karimbwe nande.
2: Nyenye.
0: Sawa sawa.

0: Halo.
1: Halo, Samu.
0: Nigizi radio kure yanyu. Halo.
1: Halo.
0: Uriwande mwerere.
1: Yeriya sinyamura.
0: Haze mu kiganiro.
1: Natahije. Akaya ndaka ni vijana bakugeza bana bana bato bukana bo. Na wiri ari muri Kenya. Mudogo mu gano mwiza. Na banzi bose kwizina rya Eliya Sinyamuntu. Akaririmbo. Imenyeso cyari yaririmbwe na korari ngenzi Inyamuntu.
0: Akoze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Rivand.
1: Ita mundenga ne maru the.
0: Hmm.
1: Na bomba shemire mithera mukhi kororero.
0: Hmm.
1: Washa teheta ke kwanisa bigonda uchawe ya kumbi.
0: Ego.
1: Ego.
0: Akodze.

0: Alo?
1: Amahoro.
0: Amahoro, muri bane mwerereye?
1: Zagwe Viatori kudusasa.
0: Kaze Viatori.
1: Orega mwana mwamu mwamu akayabaku keza.
0: Mhm.
1: Papa na mama akayabaku keza.
0: Mhm.
1: Dena watu tuvuka mamosa akayabaku keza.
0: Mhm.
1: Shiri wanje piwaraka tuke kumwe akayabaku keza.
0: Ego.
1: Kamane ni salima ni ati kudusasa na njina jaka wabu keza na mama vye.
0: Mhm.
1: Kamane ni salima na chawe nungu jango wati akayabaku keza.
0: Ego.
1: Namana kwa Samuel umujango wati akayabaku keza.
0: Mhm.
1: Mumana Samuel umujango wati akayabaku keza.
0: Mhm.
1: Ore kamane mama mudoko ari kujakana murukereza numujango wati akayabaku keza.
0: Ego.
1: Kamane padiri ani karatina wanyene akayabaku keza na mkijiwe.
0: Mhm.
1: Kambole abantu bose bandi katina kaza kwezatori kudusa to murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Akarimbo ka korale cy'ikarabye.
0: Murakoze.
1: Sasa.
2: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Alo?
3: Amahoro.
0: Amahoro muri bande mwerere.
3: Mwameze neza.
0: Mwameze neza. Na mwameze neza. Ego. Mwameze
3: kakutasha.
0: Mwituka bandi.
3: Mwameze neza. Mwikigati.
0: Hey. Kigani ona kayabagu keza.
3: Ego. Mwikweza kayabagu. Kireri ya igiraneza. Mwana yu wanjari mochivi toki. Murugombo kuisoku.
0: Mhmm.
3: Wani pwejera darire ne n'umwana wanje gera kugomba kuyisoko.
0: Mhm.
3: Umugabo wanje kiri kumwe ngaha.
0: Umugabo wawe, umushiri wawe.

0: Allô? Munyonyo wacha chiava kumurongo turabandanya kwisaha indwizi buri minota 10 numva ko umwanya tugenze nure kwakura rero turakwakira. Allô?
1: Mahoro.
0: Mahoro.
1: Murakomera.
0: Ibande muherere.
1: Ndi niyo nkuru ikabarore.
0: Kaze niyo nkuru.
1: Sawa sawa na tani fuza kayaba gukeza kuamaze kubironka kubironka bose. Ubuleta kayaba gukeza mujamu wanje na mama no mujangu wanje bose.
0: Yego.
1: Ubuleta kayaba gukeza tiyeri mama Fredina Friday di Boniface aho bari tabakwe ko neza. Abanda basaje yuko mushya mwona karimo batazira ibihira ibyishi karimbe n'isemi korare irembo gijuji kabarore.
0: Urakoze uturirimbo muradusaba mu kanya mu kiganiro.
1: Ariko mukanshemo nda kubasaba uturirimbo ni mutuwishemo mu kanho iryo koso.
0: Ni kubera nyene muza kudusaba mu mwanya utariwo.
1: Oya mukatushemo nawo ko tujohera pa.
0: Murakoze.

0: Alo.
1: Ciao.
0: Ego.
1: Kujewa kaya kuchenga.
0: Ari koni we vuzizi na.
1: Ina wari gihanga.
0: Ego.
1: Ani kujewa kaya kuchenga. Alwe kama ngai ujumbura.
0: Mhm.
1: Na mama wanje ka kungula.
0: Mhm.
1: Na papa.
0: Mhm.
1: Na di mama abam kuchoshi.
0: Mhm.
1: Ani kujewa kaya kuchenga.
0: Urakoze cyane.

0: Halo.
1: Amahoro.
0: Mahoro mahoro.
1: Muri bande mwerere.
0: Mwerere imana mugaho haje kumanda muri bubanda.
1: Aze mu kiganiro.
0: Ngo ndeje ala gukeza mu genyana ku muri ngaho ku iradi.
1: Akoze.
0: Nifuje ala gukeza mu damu wanje kuri kumenga.
1: Mhm.
0: Nifuje kaya gukeza ukitaye no kena kabera na dezire.
1: Mhm. Urakoze cyane.

Barakoze cyane n'abano bana ko bavyivugiye mu byukuri ko uno munsi iradiyo yagendeye abana bo kwishengero rya Buterere intara mvuga butumwa ya Buterere kugira ngo dukurane ikiganiro cyandi muto sindi gito.

Ni igisagara cyubatswe ni uhoraho ubwiwe n'icyo tuzobamo nta wundi azoba yaramuenjeniyeri yagipimye ego uhoraho ubwiwe ni wazoba yaratunganije icyo gisagara ni ryo juru twebwe turi ingenzi muri inosi ubwo turi ingenzi rero bisigura ko iwacu ari mu

ko kugira ngo dushobore gufata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo kuko ijuru ari kibanza cy'ukuri. Inindirimbo dusanzwe tumenyereye no mu gutazira Imana mu gitabo cy'Ikirundi yuko tuzomubona imbona nkubone igihe Yesu Kristo azobaje. Mugenzi nawe aka kajyo niko gashobora kukubera keza kugira ngo uzubonane na Yesu Kristo imbona nkubone.

wanyu isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Gitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

radio agakiza ku isoko kuri nkomezo gushimira cyane uri kuratwumviriza aho uhereye mu Imana akomeze guhezagira tugeze igihe cy'isaha zitanu zibura amasegonde 29 kanya gatoye rero nkuko nabigusezeraniye ni siguro ijambo ry'Imana urakomeze kunezereza kandi akomeze kwezereza

bitanduye nibyo bikogwa byo kugororoka byabera. Chuti muganzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagera ikirenge mu cya Yesu agahamagarirwa kugera ikirenge mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazaba bamaze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kunkurikirana uzaba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo aca ategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo, gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuvako, bya byiyumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Ni rwo rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muri ko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa kandi ko bidashoboka bikozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wa mushoboza kugendera ya mategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana, ni ikanzu yo kugororoka kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara, noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko by'ukuri yahindutse. Abantu bamuraba intambuko, bakamuraba ingendo, bakatangura bashinga intahe bavuga bati, by'ukuri Imana igira neza kubera ko uyu muntu yahora ari mubi, yahora ari umusuma, yahora ari umusambanyi, yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana, yahora ari umuntu atumvikana n'abantu, yahora ari umuntu afise imibereho mibi, ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu. Iyi kanzo rero ntabwo umuntu ayibona ko, ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo. Rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo, ni ukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara, kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru, idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite, ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo, noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha. Rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha ciwe, bica bituma Imana yandika amazina y'uwo muntu mu gitabo cyo mu ijuru,